foi a noa, ya, e foi o tato po calambe, ya, se singa, e matua tuai, e tato po calambe, o limam na mola, ya, e mai o tato matua matua, o fata autoria, e mautanga sinase, o no mai o soifuang, tono ainga, o fe lama, ima so se tansi, e lem fai o na whangaloina o tau, e tato po calambe, o limam na mola, pai ona mana tu atu o tō i le nei tai au tau na ia pai atu le file mu o le tua ma pai atu lana wha mano longa i atu o tō ta ua le whamtalanga le fionga le tua tu si o matei o whamai le whamtalanga a le fionga le tua i o tō o mai a te au o tō umo e ti ngā ina ma mafti e venga o a ufou i e mano lo ai o tō o tō amo ina la uamo o tō whaawa o mai a te au awa wa u le ang malu male lotu maulal mawa fo le o to le mano longa mo o to nga o a maftiang alo ma fo ti ai ta to le tino ya to mo ta to ma fo fo no ma in fa fi ta de la o le so i fo nga male longa nei ma ya fi nga le tu ta to la fo ya to ta to o venga ya te awa o ye ta to te amuina lana mo awa ma ma le ona o whainga tā ma soifu, ma le soifu anga nei. Whinga nei le tua moli atu alofa angalo tātu pōkalame mo o tau ile nei tai au.